chichi, vum vum vum vum vum vum, conga nje, conga nje, conga nje, ay conga jal, ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, conga.